0: programa ya makali lwahu.
1: Agora na no uni pepe provincia yo uni sabe que na pe oka tua 4 horas uma bicosa ni hala untu kula rame hine chope la vreke uva hirani hatu wanyu oka tua nyu kale mayo vire na wera vile lireke isa la mua vile lireke wa amuchni mibatani boy line kuma ngwetu nitruela kama kao elfu pili nwameka kumi na kenta

0: Brown.
1: Bon dia tokwene, hali saya.
0: Ni salama, kaha hali ya tokwene.
1: Ii, ni miyano no pahi, ko kala, kereke no kala pahi kamana ni riyan jene ngirime kaka. Sina na tokwene, ni amwiri showi, bayru sheni, distritu sheni, kosula riwa mpula vo.
0: Ah, kiri wa mpula vaga, kiri orekesi nno.
1: Orekesi?
0: Ah.
1: Sina no?
0: Ntino na kakini hamiya kosini, zize poka.
1: Arime kaya vo sozinho.
0: Justino.
1: Ah, Justino.
0: Ah, Justino José Boca.
1: Aha, Justino José Boca.
0: Ah.
1: Aha, me cora toco vo Justino de Namicopo.
0: Nata.
1: Ah, mas eu sempre cheio. Sábado toco era toco ene, anque no wini wa shaka vale.
0: Mama,
1: o mala ni hokela pahi. No rika kwe hokela pahi, rika pahi. Atwa wan kalenje ne. Aya, atwa wan kalenje ne pahi. Tivo, kahai salamu sa ya tokwene.
0: Ni salamu sa ke kenapa salamara kalava. Kawele ka mama Edinti Dario. Ah, kawele ka mama Marcelino Santos João. Ah, nalang kuria no otene ka hawa ya salamu.
1: Tapo shukuru la toko na Justino Bota. Ovriho malheru nwa sumana vorera, bon final di simana.
0: Obrigado.
1: Asante, no mukumandela nirimu kaivo, kinimu akwanya iwo vona ana seya ba.
0: Obrigado.
1: Assante. Arriva na mãe Justino Bota. Não pula. O Zambezi é chani. Anda carreia. O Zambezi é iwo. Kahaya de sueli ki hali. Ana suadera odere. Oniasa iwo. Roen.